хитове в рока.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов.

0: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
1: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
2: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в Зала 1 на НДК на 21 октомври. Силно визуално и пълно с живот изпълнение от екипа създал култовия спектакъл Исус Христос Суперзвезда. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
3: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
4: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
5: Ръчни инструменти QWERTY. Създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.BG и във Facebook.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: При хрема какво да взема?
8: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Радио 1.

0: запали, няма да запали, ще запали. Не!
1: Олега, май разчиташ само на късмета. Добре е да заложиш на сигурното. Bosch Car Service Midwest бързо и лесно откриват проблема. Ползват професионална техника Bosch от най-висок клас. Работят с доказани специалисти. Bosch Car Service Midwest предлагат сигурност за теб и твоят автомобил. София, Дружба 1, булевард Професор Цветан Лазаров 48. Телефон 892-3838 и midwest.com.
2: Моята кола, моят сервис Midwest. Винаги сигурни на път.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
6: Да, правилно чу. 40 евро.
5: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
6: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
7: Бъди шеф в кухнята с горение. Купи и регистрирай три кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомиални и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
8: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат, а свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
11: При хрема какво да взема?
12: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
11: Къде да ги намеря?
12: В аптеките. На много достъпна цена.
13: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
11: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
13: Най-продаваните капки за нос в България.
14: Хитове в рока.

0: последния час.
1: България е домакин на международна конференция, посветена на сигурността в Черно море и Източна Европа. По време на форума в София, организиран от Европейската лига за икономическо сътрудничество, представители на дипломатическите среди, различни институции, науката, бизнеса и отбранителния сектор ще обсъдят актуалните предизвикателства пред сигурността в региона. Международната конференция е под патронажа на президента Илияна Йотова, която само преди дни свика консултативния съвет за национална сигурност, след като два търговски кораба бяха ударени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Днес изтича крайният срок, в който транспортните фирми могат да коригират заявленията си за държавна финансова помощ, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. До края на деня кандидатите трябва да отстранят пропуските, да допълнят липсващи данни или да прикачат необходимите документи в електронната платформа за минимална помощ. Бюджетът на програмата е до 55 милиона евро. Средствата се отпускат по схемата за минимална помощ за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния автомобилен транспорт у нас. От днес Топлофикация Плевен започва поетапно запълване на отоплителните инсталации. До днес и срокът, в който клиентите трябва да са приключили всички ремонтни дейности по отоплителните тела и инсталациите. Преди започване на запълването, вентилите на радиаторите трябва да бъдат изцяло отворени, за да се ограничи необходимостта от допълнително обезвъздушаване. От дружеството напомнят още на потребителите да проверят електронните уреди за дялово разпределение и при необходимост незабавно да се потърси обслужващата фирма. Топлинен счетоводител. Русия отново атакува украински енергийни обекти само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Москва и Киев. Въпреки твърдението на Тръмп, че двете страни са се договорили за прекратяване на ударите, руската страна не е потвърдила подобно споразумение. Украинският президент Володимир Зеленски подкрепи идеята за примирие, но допълни, че очаква подробности от Вашингтон. Междувременно Financial Times съобщи, че Съединените щати заплашват да блокират оръжейните доставки за Украйна, ако Киев не спре атаките срещу руски рафинерии. Този призив беше подкрепен от Великобритания, Франция и председателя на Европейската комисия. От 1 ноември Турция забранява използването на социални мрежи за деца под 15 години и въвежда строга проверка на възрастта, съобщават турските медии. Новата наредба изисква от платформите да предоставят услуги съобразени с възрастта за тинейджери между 15 и 17 години, както и по-висока поверителност по подразбиране. Доставчиците са длъжни да осигурят инструменти за родителски контрол, за ограничаване на екранното време и одобряване на плащания. С тази стъпка Турция се присъединява към глобалната тенденция за защита на непълнолетните в интернет. Австралия вече въведе забрана за под 16 години, а подобни ограничителни мерки се прилагат във Франция и Великобритания.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Жълт код за значителни валежи е в сила за цялата страна. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 24 градуса, в София около 13, в Пловдив 19, във Варна 24.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До 16 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също така до 30 октомври движението от километър 55 до километър 60 посока София трябва да е с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до 16 октомври движението в участъка от километър 78 до километър 130 трети посока София, трябва да е с повишено внимание поради косене на тревни площи. По автомагистрала Марица до края на месеца движението в участъка от километър 66 до километър 67 в ляво платно посока София се осъществява с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок. 1. Рок радио.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
2: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
3: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
4: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване, вълшебните метли.
8: Дядо, обичам те.
9: Какво?
8: Казах, обичам те.
10: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
14: Матраци Блян.
15: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
14: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
15: Матраци Блян.
14: За да се събуждате с усмивка.
16: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
17: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
18: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
17: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
19: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето, 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
20: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
4: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен носител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за вашия дом, бизнес или проект. Light Corner. Light Corner. Безкрайни възможности в осветлението. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488.
5: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
6: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
5: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
7: При хрема какво да взема?
8: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
7: Къде да ги намеря?
8: В аптеките. На много достъпна цена.
9: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
7: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
9: Най-продаваните капки за нос в България.
10: Тате, последен шанс. Или оправиш парното, или ще кажа на мама, че ме возиш на студено.
11: Тихо-тихо. Веднага отиваме в D&D сервис. Специалисти в ремонта на автопарно. Разполагат и с стендове за професионална промивка на радиаторчета. ddauto.bg. Гарантираме, че климатикът и парното ще работят за теб.
10: Научи повече на ddauto.bg.
12: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
13: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
14: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
15: Препаратус? Но за каква повърхност?
14: Когато заклинанията не проработят, потърсете StarSkin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието StarSkin действа.
16: Каква е та ограда? Не пада?
17: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
16: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
17: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
16: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.

0: новините от последния час.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес. Ще бъдат разгледани три проекта за нормативни изменения. Първата точка предвижда промени в наредбата за попечителските и консултативните съвети на пенсионните фондове. Социалният министър внася изменения в наредбата за структурата и организацията на минималната работна заплата. Дневният ред включва и предложени от народни представители промени в Кодекса на труда. Днес изтича срокът за кандидатстване за български европейски прокурор. Министерството на правосъдието приема документи за участие в процедурата за подбор, която се провежда за трети път след изтичането на мандата на Теодора Георгиева. Петчленна независима комисия без представители на министерството ще оцени кандидатите на два етапа. Допуснатите участници трябва да са действащи съдии, прокурори или следователи с минимум 12 години стаж и опит във финансовите разследвания. На финала комисията ще избере три кандидати, които ще бъдат предложени на Министерския съвет. От днес се промени организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната влиза в сила в следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Ще се изпълняват и дейности по укрепване на срутище при входа на тунелната тръба в посока Варна. Очаква се около 18 декември да бъде възстановено движението в двете тунелни тръби, като се осигурят безопасни условия за превозните средства. Тунел Топли дол е в експлоатация от 1985 година, като до сега не е извършван основен ремонт. Две войни, тази в Украина и в Близкия изток, събират външните министри на Европейския съюз в Люксембург. В срещата ще участва и украинският външен министър, който ще настоява за по-строги санкции срещу Москва и повече военна помощ за Киев, предават световните агенции. Европейските дипломати ще обсъдят и руските хибридни атаки, както и напрежението около Иран и сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток. България ще бъде представена от външния министър Велислава Петрова, която се очаква да направи изявление пред медии. Срещата ще бъде ръководена от първия дипломат на Евросъюза Кая Калас. Международната агенция за енергията обсъжда ново освобождаване на петролни резерви с приоритет за дизела. Целта е справяне с рекордните цени и прекъсванията в доставките, причинени от войната в Иран, предават световните медии. Изпълнителният директор на агенцията Фатих Биро предложи страните членки да преценят необходимостта от тази стъпка, както и да определят конкретни обеми и срокове. Агенцията настоява държавите, които все още не са изпълнили изцяло предишните си ангажименти, да ускорят оставащите доставки преди заседанието на управителния съвет на 15 октомври. От организацията потвърдиха готовността си да деблокират допълнителни количества от стратегическите си резерви при необходимост.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Жълт код за значителни валежи е в сила за цялата страна. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 24 градуса, в София около 13, в Пловдив 19, във Варна 24.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До 16 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също така до 30 октомври движението от километър 55 до километър 60 посока София трябва да е с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до 16 октомври движението в участъка от километър 78 до километър 103 и посока София, трябва да е с повишено внимание поради косене на тревни площи. По автомагистрала Марица до края на месеца движението в участъка от километър 66 до километър 67 в ляво платно посока София се осъществява с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час.

Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.

0: Футюйли и домашен текстил. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Омода и Джеко идват при вас с подарък комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък комплект зимни гуми. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.

0: Искаш повече кола, по-малко пари от Корея?
1: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
2: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Русиньол.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
5: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
6: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
5: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Радио 1. Рок. Едно. Рок радио.
8: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

0: стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
1: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Специално за коли от 2 до 50 000 лева. Предлага се само от нас. Сам избираш оценката на колата си. Възможност за доверен сервис и за стари автомобили. Цени от 223 лева. Виж повече на SDI.bg.
2: SDI. Помага ти и за колата. Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Expo 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. LightCorner.bg. Осветление без граници.
7: Стотици хиляди минаха преглед в GTP.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на GTP.bg.
8: Този октомври.
9: Are you ready for Street Fighter?
8: Готови за бой.
9: Hadouken!
8: Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
10: При хрема какво да взема?
11: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
12: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
13: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
14: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: последния час.
1: Засилени проверки на пътната полиция се провеждат в страната. В Югозападна България са установени около 18 случая на използване на мобилни устройства и до 90 нарушения за неносене на предпазни колани. Инспекциите са част от международната кампания RoadPol, насочена срещу разсейването на водачите по време на движение. От полицията напомнят на шофьорите да бъдат внимателни, на пешеходците да носят светлоотразителни елементи в тъмното. Личен състав и военна техника на въоръжените сили на Френската република преминават по републиканската пътна мрежа, съобщих от прес-центъра на Министерството на отбраната. Придвижването е през граничния преход при Русе във връзка с участие в учение, което ще се проведе на учебен полигон Ново село и ще приключи на 24 октомври. Автоколоните се ескортират от служба военна полиция. Придвижването е част от плановата дейност на сухопътните войски и не е свързано с извънредна ситуация. Днес се отбелязва денят на българските общини и местното самоуправление. На този ден през 1882 година в Княжество България е обнародван Законът за общините и градското управление. По данни на Националния статистически институт за 2025 година, Пловдив е общината с най-голяма гъстота на населението на квадратен километър – 3277. Габрово е общината с най-много села – 133. Кърджали е общината с най-много кметства – 96, а в Хайредин броят на мъжете и жените е равен по 1779. Междувременно започна годишната среща на местните власти с дискусии за ролята на общините в подкрепа на детското благосъстояние и за дигитализацията на местната администрация. В първия ден на форума Националното сдружение на общините предлага да бъде създаден пилотно регионален център за споделени IT услуги между няколко общини. Британският премиер обвини Русия за Брекзит, предават медиите на острова. Анди Бърнам е първият министър-председател, който открито твърди, че разполага с ясни доказателства за намеса на Москва в референдума през 2016 година. Той обаче не уточни как точно е повлияно на вота и не представи конкретни детайли, а руското посолство в Лондон все още не е коментирало обвиненията. Изявлението му е сериозно отклонение от позицията на бившия премиер Борис Джонсън, който категорично отричаше подобни твърдения. Бърнам пое поста през юли и вече загадна, че в бъдеще Обединеното кралство може да обмисли повторно присъединяване към Европейския съюз. На референдума през 2016 година британците гласуваха с 52% срещу 48% за напускане на Европейския съюз, което доведе до най-сериозната политическа криза в страната след Втората световна война. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Жълт код за значителни валежи е в сила за цялата страна. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 24 градуса, в София около 13, в Пловдив 19, във Варна 24.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри – цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал – от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
3: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
4: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
5: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
8: Да, правилно чу. 40 евро.
7: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
8: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
9: Омода и Джеко идват при вас с подарък комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специално ни оферта. Подарък, комплект зимни гуми. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
10: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
11: Добре.
10: Български шперплат.
11: Угърски шперплат.
10: Със страхотно качество.
11: Със страхотно качество.
10: Привел де Лесо център.
11: Привел де Лесо център.
10: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
11: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
10: За днес 4.
12: Радио едно рок. Едно рок радио.
13: Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Радио едно рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

Една от най-големите рок-групи на всички времена ще свири за последен път в България. Прощалното турне на Юрае Хит идва у нас на 6 ноември. А Радио Едно Рок ти дава шанс да бъдеш там. Участвай в играта на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Юрае Хип на живо, само с Радио 1 Рок.

0: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
9: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
10: При хрема какво да взема?
11: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
12: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт, по план и без забавяне.
13: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
12: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
13: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
14: Матраци Блян.
15: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
14: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
15: Матраци Блян.
14: За да се събуждате с усмивка.
16: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Роял Канин до минус.

0: на цената на едно с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето, 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream, 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Промени в правилата за определяне на минималната работна заплата отново влизат за обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Проектът на Министерския съвет предвижда размерът и да се определя с оглед на покупателната способност, заплатите и производителността на труда. Според работодателите, предложеният подход ще обвърже увеличението на заплатите с реалните икономически резултати. Синдикатите обаче предупреждават, че съществува риск механизмът да бъде използван за изкуствено замразяване на доходите. Ива Михайлова се прибра в България. Тя е преминала законно границата със съдействието на адвокат. Повече от година след катастрофата, при която има загинал човек, 23-годишното момиче получи разрешение да напусне Северна Македония, за да се лекува у нас. Здравословното състояние на Михайлова сериозно се влошаваше през последните месеци, тъй като тя има спешна нужда от специализирани медицински интервенции, които местните болници не могат да ѝ осигурят. В момента момичето е в Пирогов, а вътрешният министър Иван Демерджиев коментира, че ще се прецени дали има нужда от охрана. Междувременно от външно министерство обявиха, че не са били предварително уведомени за действията на Михайлова, семейството и адвоката й, довели до пристигането й в България. НАТО с предупреждение към Русия за готовност за ответен удар. Най-висшият военен на Алианса се очаква днес открито да заяви, че пактът ще отвърне на всяка потенциална атака от страна на Москва, предават световните агенции. Върховният главнокомандващ в Европа генерал Алексис Гринкевич ще представи своята теория на победата по време на конференция по сигурността във Варшава. Този ход на американския генерал е директен отговор на зачестилите хибридни кампании, саботажи и инциденти, свързани с Кремъл. Чрез това изявление НАТО цели да изпрати категоричен сигнал към Русия да прекрати враждебните действия срещу поддръжниците на Украйна. Северна Корея изстреля няколко балистични ракети към източното си крайбрежие, съобщиха от въоръжените сили на Южна Корея, цитирани от агенция Reuters. Това е четвъртият ракетен тест на Пхеньян за последния месец и се тълкува като демонстрация на сила. Действието идва в отговор на скорошното успешно изпитание на първата южнокорейска хиперзвукова ракета, наблюдавано от президента И Че Мьон. Сеул свика извънредно заседание за национална сигурност, на което осъди пусковете като нарушение на резолюциите на ООН. Напрежението в региона продължава да ескалира на фона на взаимни оръжейни тестове от двете държави. България ще бъде представена от 11 състезатели на световното първенство по борба до 23 години в Лас-Вегас, което се провежда от днес до 18 октомври. При класиците ще излязат 7 родни борци, а в свободния стил 4-ма. Схватките стартират днес от 17.30 часа. Днес облачността над страната ще бъде предимно значителна. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът от северо-запад ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 24 градуса.

0: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в Уест Мол Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
1: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
2: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
3: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест-драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
4: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
5: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
4: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
6: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
7: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
8: Бабо, айде на Лаптоберфест!
9: Къде ще е съборът, бабе?
8: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
10: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
11: Мило, защо има тенджера в хола?
12: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
11: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
12: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
13: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
14: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро, богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
15: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
16: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
17: консултирай се сега.
15: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
16: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
18: Радио 1. Рок. Едно. Рок радио.
19: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Радио 1. Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

Готов ли си за истински класически рок? Юрая Хин идват за последното си шоу в България на 6 ноември. А Радио 1 Рок ти дава шанс да спечелиш билети за концерта. Участвай на radio1rock.bg и отговори правилно на въпроса. Юрая Хип на живо. Само с Радио 1 Рок.

0: Е, стига де. Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
1: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за колата. Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
3: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В Digiturbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. Digiturbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
7: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
8: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
10: При хрема какво да взема?
11: Ксилометазолин на Полфарма – най-продаваните капки за нос.
10: Къде да ги намеря?
11: В аптеките, на много достъпна цена.
12: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
10: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
12: Най-продаваните капки за нос в България.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: последния час.
1: Общините искат по-голям бюджет за 2027 година. Националното сдружение на общините настоява за увеличение от 650 милиона евро, за да се запази качеството на публичните услуги, предава БНТ. Основните искания са продиктувани от инфлацията, поскъпването на горивата и очаквания ръст на минималната работна заплата. Местните власти подкрепят и предложената от правителството актуализация на данъчните оценки на имотите с 30%. Допълнителните приходи от този данък ще бъдат инвестирани изцяло в подобряване на градската среда и инфраструктурата. Не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб, това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че България ще поиска отново от НАТО подпомагане с радиолокационни средства за защита на региона. Първоначалното запитване за засилване на наблюдението на въздушното пространство беше изпратено още при падането на дрона край Кардам. Тъй като към момента няма получен отговор от Алианса, страната ни ще отправи ново официално искане за подобряване на ситуационната осведоменост. Училищата да не се използват за изборни секции в учебно време, предлага Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Но там подчертава, че организирането на присъствения, но не учебен ден след вота е изключително трудно за ръководствата при затворени класни стаи. Поради тази причина синдикатът настоява пред МОН денят 26 октомври да бъде обявен за изцяло неучебен и неприсъствен за учениците. Наред с това, заради неяснотата около бюджет 2027, организацията започва спешна проверка на стачната и протестна готовност. Синдикалистите заявяват, че ще предприемат действия, ако не бъде предвидено увеличение на учителските заплати и средствата за сектора. В Украйна ще има избори, ако Русия прекрати войната, заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас. Пред медиите в Люксембург тя подчерта, че по време на военни действия националното единство е най-важно, а натискът над Москва е единственият начин за постигане на мир. Калас призова Съединените щати да наложат санкции, съобразени с европейските, тъй като досегашните мерки на Европейския съюз вече са лишили Русия от 1 трилион евро приходи. Тя приветства и евентуално енергийно примирие, което би предпазило рафинериите от удари. Междувременно се очаква Съветът на Европейския съюз да одобри разширяването на санкционния списък с още 1600 лица и организации от руския военно-промишлен комплекс. Новата селекция на кулинарния гид Мишлен за Гърция за 2027 година ще бъде официално публикувана на 20 октомври, като за първи път инспекторите ще оценяват ресторанти извън Атина, в Солун и Санторини. Това разширение е резултат от партньорството с гръцката национална организация за туризъм с цел популяризиране на местната гастрономия. Днес облачността над страната ще бъде предимно значителна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът от северо-запад ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 24 градуса.

Една от най-големите рок групи на всички времена ще свири за последен път в България. Прощалното турне на Юрае Хит идва у нас на 6 ноември. А Радио 1 Рок ти дава шанс да бъдеш там. Участвай в играта на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Юрае Хип на живо, само с Радио 1 Рок.

0: тюйли и домашен текстил. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.

0: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
4: Поръчай и ти новия си дом на коседом.com.
5: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
4: Косе дом. Сбъдва мечти.
6: Бабо, айде на Лаптоберфест!
7: Къде ще е съборът, бабе?
6: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
8: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
9: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
10: Имот България не се продава с
11: а беше видим.
10: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
12: Ера България.
13: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в Уест Мол Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В DigiTurbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. DigiTurbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
7: При хрема какво да взема?
8: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
7: Къде да ги намеря?
8: В аптеките. На много достъпна цена.
9: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
7: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
9: Най-продаваните капки за нос в България.
10: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
11: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
10: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
12: Тате, последен шанс. Или оправиш парното, или ще кажа на мама, че ме возиш на студено.
13: Тихо-тихо! Веднага отиваме в D&D сервис. Специалисти в ремонта на автобарно. Разполагат и с стендове за професионална промивка на радиаторчета. ddauto.bg. Гарантираме, че климатикът и парното ще работят за теб.
12: Научи повече на ddauto.bg.

0: запечати себе.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
3: Радио 1.

хитове в рока.

Достатъчно ресурс в момента се водят преговори с чуждестранните ни партньори за финансиране и доставка. Крайната цел е държавната граница да служи за надежден еталон за сигурност по целия източен фланг на Алианса. От 1 ноември се въвеждат нови такси за онлайн покупки на стойност до 150 евро от сайтове извън Европейския съюз. Според Българската асоциация за електронна търговия, към въведеното по-рано през лятото временно мито от 3 евро на артикул се добави такса за обработка в размер на 2 евро на продукт. Така общото оскъпяване за потребителите ще достигне 5 евро на артикул, като мерките ще останат в сила до 1 юли 2028. Тази стъпка е част от мащабна реформа на митническия кодекс на Евросъюза, предизвикана от огромния поток от евтини пратки от трети страни. Промените целят да усъвременят митническия контрол и да въведат задължителни идентификатори за всеки продукт. След изтичането на преходния период през юли 2028, временните такси ще отпаднат, а малките пратки ще започнат да се облагат по общия ред за стоки в Европейския съюз. Нови временни маршрути за трамвайни линии с номера 3, 4, 12 и 27 влизат в сила в София от утре 13 октомври, съобщиха от Столичната община. Промените ще действат от полунощ на 13 октомври до 24 часа на 3 ноември. Причината е започването на етап 3 от реконструкцията на трамвайния релсов път по булевард Княгиня Мария Луиза в участъка между улица Опалченска и улица Козлодуй. Новата организация заменя действащия до днес втори етап от ремонта, при който бяха променени маршрутите на трамвай с номера 3, 4, 6 и 7, а номера 12 и 27 се движеха по постоянните си маршрути. Турция въвежда гражданска заплата в подкрепа на най-бедните пенсионери. Новата система за семейна подкрепа ще допълва доходите на домакинствата въз основа на общия им доход спрямо размера на най-ниската пенсия, предава турските медии. В началния етап програмата ще обхване около 2,5 милиона домакинства. Помощите за найем, енергия и храна ще се определят на степенуван принцип според индивидуалните нужди. Пилотният проект ще стартира в определени области до декември тази година. Пълното му въвеждане в цялата страна ще започне през първото тримесечие на следващата година. Заявленията ще се подават по електронен път или чрез фондациите за социално подпомагане. Днес през страната преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът се ориентира от северозапад и се усилва, с него нахлува и студен въздух. Максималните температури днес достигат от 13 до 24 градуса, в София около 13 градуса. Okay.

0: последния час.
1: България засилва защитата на морската си граница. Това обяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев преди международна конференция за сигурността в Черно море. Той подчерта, че страната ни работи изключително активно в рамките на Европейския съюз и НАТО за укрепване на общия капацитет в региона. Поради засилените заплахи от войната в Украйна се предвижда придобиването на по-модерна техника, включително допълнителни кораби и антидрон системи, тъй като в националния бюджет няма достатъчно

0: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
1: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
2: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
3: Apex Service – гумодемонтажни и баланс машини, автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
2: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
5: Какво ще ядеш след тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: След тая тренировка точно това ми трябваше.
7: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
9: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
10: Дядови пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха. В Ототон.
11: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси в Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
12: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
13: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
12: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
14: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
15: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
16: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Готов ли си за истински класически рок? Юрая Хит идват за последното си шоу в България на 6 ноември. А Радио 1 Рок ти дава шанс да спечелиш билети за концерта. Участвай на radio1rock.bg и отговори правилно на въпроса. Юрая Хит на живо. Само с Радио 1 Рок.

Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6 Plus предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6 Plus на 6plus.bg.
2: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Терафлекс. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
5: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
6: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
7: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
9: Консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: С грижа за вас.
13: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
14: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: 70 000 дози от противогрипната ваксина Vaxigrip ще бъдат доставени на свободния аптечен пазар у нас между 9 и 13 ноември. Това съобщиха от официалния представител на производителя в писмото до здравните институции. Количеството е предназначено за свободна продажба извън националните програми за възрастни и деца. Доставката идва на фона на засилени обществен интерес и опасенията от недостиг на другата ваксина на пазара InfoVac. От компанията вече са отправили запитване до производителя за осигуряване на допълнителни количества за българския пазар. Дирекцията за национален строителен контрол започна мащабна проверка в община Варна на всички разрешения за строеж, издадени през последните 4 години. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков по време на годишната среща на местните власти в Албена. В рамките на събитието министъра подчерта важността на по-доброто планиране на инвестициите и обяви началото на нов модел на комуникация между местната и централната власт. По отношение на инвестиционната програма за общините, Шишков изтъкна, че държавата ще

осигури необходимата подкрепа и средства за завършването на приоритетните за местните общности обекти, които вече са в процес на изграждане. Инвестициите в изкуствен интелект поддържат глобални икономически растеж на ниво от около 3%, това заяви в Банкок изпълнителният директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, цитирана от световните медии. От думите й стана ясно, че те носят големи ползи за азиатските икономики, доставащи специализирано оборудване. Георгиева предупреди, че в бъдеще технологичният бум може да засегне 40% от работните места, като те ще бъдат допълнени с нови функции или напълно премахнати. Докато рутинните позиции намаляват, в момента се наблюдава ръст на нископлатените работни места в строителството и обслужването на центрове за данни. Настоящата прогноза на Международния валутен фонд за световния ръст остава 3%, като утре се очаква фондът да публикува своите актуализирани данни. Американските учени Робърт Хол и Майкъл Уудфорд спечелиха Нобеловата награда за икономика за 2026 година. Те са отличени от Шведската кралска академия на науките за изследванията си в областта на микроикономическите основи на макроикономическото стабилизиране. Отличието, учредено през 1968 година от Шведската централна банка в памет на Алфред Нобел, а първия приз е връчен през 1969. До момента наградата е присъждана 57 пъти на общо 99 лауреати, сред които има само 3 жени. Паричната премия е същата, като при останалите Нобелови категории се финансира изцяло от финансовата институция. Миналата година носители на престижната награда станаха икономистите Джо Мокир, Филип Агион и Питър Хауит. Днес през страната преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът се ориентира от северозапад и се усилва, с него нахлува и студен въздух. Максималните температури днес достигат от 13 до 24 градуса, в София около 13 градуса.

battle.

fights me, my enemies ride fast.

fight thee, your true son.

0: стига де. Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
1: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Специално за коли от 2 до 50 000 лева. Предлага се само от нас. Сам избираш оценката на колата си. Възможност за доверен сервис и за стари автомобили. Цени от 223 лева. Виж повече на SDI.bg.
2: SDI. Помага ти и за колата. Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
3: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
4: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
3: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
4: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
5: Хайде, намали го малко!
6: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: При хрема какво да взема?
8: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
7: Къде да ги намеря?
8: В аптеките. На много достъпна цена.
9: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
7: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
9: Най-продаваните капки за нос в България.
10: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
11: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
10: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
12: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Силно визуално и пълно с живот изпълнение от екипа създал култовия спектакъл Исус Христос Суперзвезда. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив. Този октомври.
13: Are you ready for Street Fighter?
12: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
14: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
15: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център РУВЕКС. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
14: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център РУВЕКС. Нека заедно да защитим природата.
16: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra. Като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1,99 евро. И кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5,52 евро.
17: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Една от най-големите рок групи на всички времена ще свири за последен път в България. Прощалното турне на Юрая Хит идва у нас на 6 ноември. А Радио Еднорог ти дава шанс да бъдеш там. Участвай в играта на radioednorog.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Юрая Хип на живо, само с Радио Еднорог.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
3: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service. И получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
4: Да, правилно чу. 40 евро.
3: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
4: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
5: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
6: Ти наистина си магиосник, скъпи.
7: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
6: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
7: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Дом. Проектира, доставя, монтира.
6: Косе дом. Сбъдва мечти.
8: Мило, защо има тенджера в хола?
9: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
8: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
9: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
10: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
11: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
12: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
13: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
12: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
14: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен носител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за вашия дом, бизнес или проект. Light Corner. Light Corner. Безкрайни възможности в осветлението. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488.
15: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
16: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
17: Радио 1. Рок. Едно рок радио.
18: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и перфектни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

0: последния час.
1: 70 000 дози от противогрипната ваксина Vaxigrip ще бъдат доставени на свободния аптечен пазар у нас между 9 и 13 ноември. Това съобщиха от официалния представител на производителя в писмото здравните институции. Количеството е предназначено за свободна продажба извън националните програми за възрастни и деца. Доставката идва на фона на засилени обществен интерес и опасенията от недостиг на другата ваксина на пазара InfoVac. От компанията вече са отправили запитване до производителя за осигуряване на допълнителни количества за българския пазар. Дирекцията за национален строителен контрол започна мащабна проверка в община Варна на всички разрешения за строеж, издадени през последните 4 години. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков по време на годишната среща на местните власти в Албена. В рамките на събитието министъра подчерта важността на по-доброто планиране на инвестициите и обяви началото на нов модел на комуникация между местната и централната власт. По отношение на инвестиционната програма за общините, Шишков изтъкна, че държавата ще осигури необходимата подкрепа и средства за завършването на приоритетните за местните общности обекти, които вече са в процес на изграждане. Инвестициите в изкуствен интелект поддържат глобални икономически растеж на ниво от около 3%, това заяви в Банкок изпълнителният директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, цитирана от световните медии. По думите й стана ясно, че те носят големи ползи за азиатските икономики, доставащи специализирано оборудване. Георгиева предупреди, че в бъдеще технологичният бум може да засегне 40% от работните места, като те ще бъдат допълнени с нови функции или напълно премахнати. Докато рутинните позиции на

Оляват в момента се наблюдава ръст на нископлатените работни места в строителството и обслужването на центрове за данни. Настоящата прогноза на Международния валутен фонд за световния ръст остава 3%, като утре се очаква фондът да публикува своите актуализирани данни. Американските учени Робърт Хол и Майкъл Уудфорд спечелиха Нобеловата награда за икономика за 2026 година. Те са отличени от Шведската кралска академия на науките за изследванията си в областта на микроикономическите основи на макроикономическото стабилизиране. Отличието, учредено през 1968 година от Шведската централна банка в памет на Алфред Нобел, а първия приз е връчен през 1969. До момента наградата е присъждана 57 пъти на общо 99 лауреати, сред които има само 3 жени. Паричната премия е същата, като при останалите Нобелови категории се финансира изцяло от финансовата институция. Миналата година носители на престижната награда станаха икономистите Джо Мокир, Филип Агион и Питър Хауит. Днес през страната преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът се ориентира от северозапад и се усилва, с него нахлува и студен въздух. Максималните температури днес достигат от 13 до 24 градуса, в София около 13 градуса.

0: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри, кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
2: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите със стандарт.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване вълшебните метли.
6: Каква е та ограда? Не пада?
5: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
6: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
5: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
6: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарния мюзикъл отново гостува в Зала 1 на НДК на 21 октомври. Силно визуално и пълно с живот изпълнение от екипа създал култовия спектакъл Исус Христос Суперзвезда. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
8: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
9: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
10: красива баня,
9: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
11: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
12: Препаратус? Но за каква повърхност?
11: Когато заклинанията не проработят, потърсете StarSkin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието StarSkin действа.
13: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
14: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

Готов ли си за истински класически рок? Юрая Хин идват за последното си шоу в България на 6 ноември. А Радио 1 Рок ти дава шанс да спечелиш билети за концерта. Участвай на radio1rock.bg и отговори правилно на въпроса. Юрая Хип на живо. Само с Радио 1 Рок.

0: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
6: Защото дизайнът е важен. Защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
7: Ще запали? Няма да запали. Ще запали? Не!
8: Колега, май разчиташ само на късмета. Добре е да заложиш на сигурното. Bosch Car Service Midwest. Бързо и лесно откриват проблема. Ползват професионална техника Bosch от най-висок клас. Работят с доказани специалисти. Bosch Car Service Midwest предлагат сигурност за теб и твоят автомобил. София, Дружба 1, булевард Професор Цветан Лазаров 48. Телефон 892-3838 и midwest.com.
9: Моята кола, моят сервис Midwest. Винаги сигурни на път.
10: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
11: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
10: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
12: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
13: Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
14: От почивка се прибрах, гледам всичко тъне в прах.
15: И да есен с хладни тръпки. Пак ще бършем кални стъпки.
14: Иска ми се тези дни някой да ме отмени.
15: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
16: Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-80-01.
17: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
18: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.

Минималната заплата у нас ще се изчислява по 4 показателя с равна тежест от 25%. Това обяви по време на заседанието на Тристранния съвет социалния министър Наталия Ефремова. Проекта за нов механизъм предвижда определяне на възнаграждението в граници, като горната ще се формира от индекса на малката потребителска кошница, медианната заплата, ръста на средната брутна заплата и 10-годишната производителност на труда. Процесът ще протича на два етапа с преговори между синдикати и работодатели до 15 май и окончателно решение на правителството до 15 август. Промените предвиждат и отпадане на фиксирания минимален праг за нощен труд, като доплащането вече ще бъде обвързано с поне 0,15% от минималната работна заплата. Наред с това, на всеки 3 години ще се прави цялостна оценка на адекватността на доходите спрямо разходите за живот в страната. София е най-добрата европейска дестинация за кратко градско пътуване през 2027. Българската столица оглави престижната класация на European Best Destinations след гласуване с участието на над 11 600 души, проведено сред 64 града в продължение на 33 дни. Отличието гарантира мащабно международно популяризиране на града през следващите 12 месеца, включително в глобални медии като Forbes. Участниците са подкрепили София заради уникално съчетание от богато културно-историческо наследство, местна гастрономия, оживен градски живот и непосредствена близост до Витоша. Сред основните акценти за туристите са антична Сердика, храм-паметника Свети Александър Невски и Боянската църква, която е под закрилата на ЮНЕСКО. От столичната община посочват, че целта на кампанията е да превърне този засилен интерес в устойчив туристически поток, който да подкрепи местния бизнес и културния сектор. Корабът Емил, който в началото на август беше поразен близо до Одеса и наближаваше българските води на Черно море, вече се намира на 60 мили от Босфора. Това съобщи в Бургас министъра на транспорта Георги Пеев. Той уточни, че плавателният съд е изтеглен от турски влекач, като операцията е започнала в неделя вечер и е приключила в 8 часа и 30 минути тази сутрин. Относно втория кораб, който бе поразен

но дрон в изключителната икономическа зона на Черно море и от него бе спасен екипажът. Министър Пеев посочи, че теченията изтласкват кораба на изток извън българската зона. От думите му стана ясно, че движението на плавателния съд се следи внимателно. Българските тенисистки Елизара Янева, Русица Денчева и Лидия Енчева записаха рекордни класирания в световната ранглиста. Първата ни ракета Елизара Янева напредна до номер 146 и започва участие като седма поставена на турнира в Майорка срещу италянката Дженифър Руджери. Русица Денчева изкачи 10 позиции до 195-то място преди участието си на турнира в Стара Загора. Третата ни по ранкинг състезателка Лидия Енчева се изкачи до 348-то място и днес играе финал за влизане в основната схема в Майорка срещу украинката Дария Сипчук. Лидер в класацията остава Елена Рибаки, наследвана от Арина Сабаленка и Мира Андреева. До края на деня ще бъде облачно с краткотрайни на места временно интензивни валежи и гръмотевични бури. И през нощта ще има превалявания по-значителни в Централна България. Утре ще остана облачно и дъждовно, на места в централните източните райони валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над юг-западните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните в страната на 13 октомври ще достигат от 10 до 15 градуса, в София около 11 градуса.

хитове в рока.

0: Френска кухня.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
3: Това с корейския акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно. Твоя!

0: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
1: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щърплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
2: Бабо, айде на Лаптоберфест.
3: Къде ще е съборът, бабе?
2: Не бе, бабо, Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
4: Изот Компютърс, ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
9: Препаратус? Но за каква повърхност?
8: Когато заклинанията не проработят, потърсете StarSkin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието StarSkin действа.
10: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Риведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
11: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.

Една от най-големите рок групи на всички времена ще свири за последен път в България. Прощалното турне на Юрае Хип идва у нас на 6 ноември. А Радио 1 Рок ти дава шанс да бъдеш там. Участвай в играта на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Юрае Хип на живо, само с Радио 1 Рок.

0: различни инструменти. QWERTY. Създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Виж този връх! Жалко, че няма път до там.
3: Дръжте! За Поларис няма недостъпни места.
4: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис – световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Откри цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
5: Писна ли ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В DigiTurbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. DigiTurbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
6: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
7: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, Кашпи на много добри цени.
6: Фонкашпо. База Манолско конаре и на фонкашпо.com.
8: Този октомври.
9: Are you ready for Street Fighter?
8: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
10: You in? You know I'm in.
11: Какво ще ядеш след тренировка?
12: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
11: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
12: След тая тренировка точно това ми трябваше.
13: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
14: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Френска кухня.
1: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Силно визуално и пълно с живот изпълнение от екипа създал култовия спектакъл Исус Христос Суперзвезда. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
2: От почивка се прибрах, гледам всичко тъне в прах.
3: И да есен с хладни тръпки, пак ще бършем кални стъпки.
2: Иска ми се тези дни някой да ме отмени.
3: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
2: Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870 80 01.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: последния час.
1: 6400 от 12800 машини за гласуване са били проверени и диагностицирани за предстоящия президентски вот на 25 октомври. От фирмата изпълнител обявиха в неделя, че всички устройства ще бъдат готови следващата седмица, което е критично поради новите правила за задължителен машинен вот в секциите с над 300 избиратели. Пълната профилактика се наложи заради технически проблеми с разписките при предишни избори. Въпреки липсата на ясна информация за точната причина за дефектите, експертите препоръчват ранно обучение на секционните комисии. В случай на балотаж, втория тур на изборите ще се проведе на 1 ноември. Населението на България намаляло с 14 153 души през миналата година в сравнение с 2024. Към 31 декември то наброява 6 423 207 души, сочат данните на Националния статистически институт. Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която нараства до 45 години и 4 месеца в края на миналата година. В градовете тя е 44,6 години, в селата 47,7 години. Хората в трудоспособна възраст към 31 декември 2025 са 3 764 842 или 58,6% от населението на страната. Без жители са 192 населени места, в 1280 пък живеят от 1 до 49 жители. Испания чества националния си празник днес на фона на засилено политическо напрежение и стартиралата кампания за предсрочните избори на 29 ноември. Традиционният военен парад в Мадрид се проведе в присъствието на крал Фелипе VI и кралица Летисия, отбелязвайки годишнината от достигането на Христофор Колумб до Америка през 1492 година. Въпреки официалния характер на събитието, премиерът Педро Санчес бе посрещнат с бурни освирквани и обиди от присъстващото множество в центъра на столицата, предават местните медии. Опозицията използва момента за политически послания, като Исабел Диас Аюсо от Народната партия прогнозира, че това е последният национален празник на Санчес като премьер. Същевременно лидерът на крайно дясната Вокс Сантьяго Абаскал бойкотира официалните церемонии и избра да прекара деня в автономния град Селута. Деня на президентския вот 25 октомври точно в 4 часа сутринта стрелките на часовника ще бъдат върнати с 1 час назад. Така официално ще се върнем към зимното часово време, което ще остане в сила до пролета на следващата година. Сутрините ще бъдат по-светли, но вечерите ще изглеждат по-кратки. Това особено се заема през есенните и зимните месеци, когато продължителността на деня естествено намалява. Повечето съвременни смартфони, компютри и електронни устройства ще актуализират часа автоматично. След връщането на стрелките на

0: 25 октомври България ще остане на зимно часово време през следващите 5 месеца. Следващата планирана промяна е на 28 март 2027, когато в 3 часа сутринта часовниците ще бъдат преместени с 1 час напред и ще показват 4 часа. До края на деня ще бъде облачно с краткотрайни на места временно интензивни валежи и гръмотевични бури. И през нощта ще има превалявания по-значителни в Централна България. Утре ще остане облачно и дъждовно, на места в централните източните райони валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над юг-западните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните в страната на 13 октомври ще достигат от 10 до 15 градуса, в София около 11 градуса.
1: Радио 1 Рок. Трафик.
0: До 16 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 30 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София също е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 16 октомври движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока София е с повишено внимание поради косене на тревни площи. До края на октомври движението по Хемус в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна е с ограничение на скоростта до 100 км в час заради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откоси. До 31 октомври движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 66 до километър 67 в ляво платно посока София с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час.
1: Най-големите хитове в рока. Радио 1 Рок. Едно рок радио.

0: Е, стига де. Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
1: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Сам определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за колата. Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
3: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли. Вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Твоя

0: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: Радио 1. Рок. Едно рок радио.
8: Радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02-931-3030.
7: Радио

хитове в рока.

Готов ли си за истински класически рок? Юрая Хин идват за последното си шоу в България на 6 ноември. А Радио 1 Рок ти дава шанс да спечелиш билети за концерта. Участвай на radio1rock.bg и отговори правилно на въпроса. Юрая Хип на живо. Само с Радио 1 Рок.

0: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Тате, последен шанс. Или оправиш парното, или ще кажа на мама, че ме возиш на студено.
2: Тихо-тихо. Веднага отиваме в D&D сервис. Специалисти в ремонта на автопарно. Разполагат и с стендове за професионална промивка на радиаторчета. ddauto.bg. Гарантираме, че климатикът и парното ще работят за теб.
1: Научи повече на ddauto.bg.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Мило, защо има тенджера в хола?
5: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
4: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
5: По-добре да сложим Galeo Roof. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Galeo. Здрав покрив, суха къща.
6: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
8: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен. Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6 Plus предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6 Plus на 6plus.bg.
9: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
10: Ти наистина си магиосник, скъпи.
11: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов

0: Ремонт в България не се продава с
1: абе ще видим.
0: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
2: Ера България.
3: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

хитове в рока.

0: последния час.
1: Наценки от 99 до 141% са засечени в големите търговски вериги у нас. Тези данни, предоставени от самите търговци, бяха съобщени от председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. В момента регулаторът извършва три мащабни проверки, обхващащи търговските вериги, банките и бензиностанциите. При млечните продукти, плодовете и зеленчуците установено увеличение над доставната цена с до 17% за периода от август до октомври. Контролните органи подчертават, че поскъпването при доставчиците не оправдава такъв ръст в магазините и веригите, ще бъдат санкционирани, ако не предложат икономическа обосновка. По отношение на горивата, инспекциите отчитат необосновано поскъпване на пропан-бутана с 1 до 3 цента в 8% от обектите. За тези случаи също ще бъдат изискани доказателства от търговците. Същевременно при бензина и дизела се наблюдава драстично намаление на наценките по бензиностанциите. Извънредно заседание на парламента свиква утре председателя на Народното събрание Михаела Доцова. В дневния ред е включено изслушване на директора на главната дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивал Йорданов, на настоящия началник на Софийския затвор старши комисар Светослав Пенов и на бившия му шеф Васил Кирилов. Депутатите ще изискат информация относно изготвянето и предоставянето на медицинските заключения за Огнян Атанасов, известен като Петрички Ескобар. Проверката е във връзка с неговото помилване с указ на президента от 5 декември 2022. Искането за изслушването е внесено от Продължаваме промяната, след като миналата седмица парламента отхвърли подобно предложение от страна на Демократична България. Пловдив разширява пешеходните зони в центъра си чрез мащабен проект за благоустрояване. Кмета на града Костадин Димитров инспектира текущите дейности, които обхващат продължението на улица Геме Димитров и зоната около административната сграда на площад Централен пред общинската полиция. Основната цел на инициативата е да се разшири пространството за пешеходци, като се осигурят нови кътове за почивка, модерно осветление и се облагороди прилежащата градинка. Новият етап е естествено продължение на вече обновените зони около Пловдивския университет Паисий Хилендарски и Технически университет, включително улица Цанко Дюстабанов. Нова вълна от ракетни атаки и дронове на йеменските хуси удари Саудитска Арабия, съобщава Reuters. Летището в Рияд остава затворено след смъртоносен удар срещу пътнически терминал, а въздушният трафик над столицата е спрян въпреки провеждащата се голяма международна енергийна конференция. Нападенията са част от ескалиращия конфликт, в който Саудитска Арабия се включи активно, за да изтласка бунтовниците от стратегическия проток Баб ел-Мандеб. На този фон Иран предложи посредничество за примирие, а Обединените арабски емирства призоваха за спешни съвместни действия за отбрана в Персийския залив. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон обмисля да се присъедини към Саудитска Арабия за нанасяне на ответни удари срещу хусите, но до момента няма предприети военни действия. Фестивалното Граче за Евровизия 2027 ще бъде на пристанището в Бургас. Кмета Димитър Николов и министра на транспорта Георги Пеев договориха локацията да бъде върху терена на събора на бивша складова база. Мястото е избрано заради ключовото си разположение близо от ЖП гара, автогара Юг и морската градина. Това ще улесни придвижването на хилядите международни фенове, без да натоварва градския

0: До края на деня ще бъде облачно с краткотрайни на места временно интензивни валежи и гръмотевични бури. И през нощта ще има превалявания по-значителни в Централна България. Утре ще остана облачно и дъждовно, на места в централните източните райони валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над юг-западните райони ще отслабват и спират. Ще духоумерен в източната половина временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните в страната на 13 октомври ще достигат от 10 до 15 градуса, в София около 11 градуса.
1: Радио 1 Рок. Трафик.
0: До 16 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 30 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София също е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 16 октомври движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока София е с повишено внимание поради косене на тревни площи. До края на октомври движението по Хемус в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна е с ограничение на скоростта до 100 км в час заради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откоси. До 31 октомври движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 66 до километър 67 в ляво платно посока София е с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час.
1: Радио 1.

0: 3 години и 9 месеца по-късно.
1: Повтаряй след мен. Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
2: При Велде Лесо Център.
1: Съднес 6.
3: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
4: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
5: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
6: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт, по план и без забавяне.
7: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
6: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
7: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
8: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.

0: Бъди шеф кухнята с горение. Купи и регистрирай три кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомялни и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
1: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Радио 1. Рок. Едно. Рок радио.
7: Радиото е най-краткият път на вашия бранд. До милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

Radio 1 Rock. 1 Rock Radio. Radio 1 Rock. Най-големите хитове в рока.

Една от най-големите рок групи на всички времена ще свири за последен път в България. Прощалното турне на Юрае Хит идва у нас на 6 ноември. А Радио Едно Рок ти дава шанс да бъдеш там. Участвай в играта на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Юрае Хип на живо, само с Радио 1 Рок.

0: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
3: От почивка се прибрах, гледам всичко тъне в прах.
4: Иде есен с хладни тръпки, пак ще бършем кални стъпки.
3: Иска ми се тези дни някой да ме отмени.
4: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараж М.
5: Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-80-01.
6: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
7: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
10: Препаратус? Но за каква повърхност?
9: Когато заклинанията не проработят, потърсете StarSkin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието StarSkin действа.
11: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D сервис и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
12: Да, правилно чу, 40 евро.
11: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
12: D&D сервис, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
13: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус, професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус, сигурният избор.
14: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
15: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.

0: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
1: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
0: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.

0: кухня. Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
3: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6 Plus предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6 Plus на 6plus.bg.
4: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
7: Бабо, айде на Лаптоберфест!
8: Къде ще е съборът, бабе?
7: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
9: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
10: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.

0: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим! Фокус-мокус препаратус!
1: Препаратус? Но за каква повърхност?
0: Когато заклинанията не проработят, потърсете StarSkin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието StarSkin действа.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Какво ще ядеш след тренировка?
3: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
1: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
3: След тая тренировка точно това ми трябваше.
4: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
5: Довери ни се!

0: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
1: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com. Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

Европа.

най-големите хитове в рока.

Европа.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

хитове в рока.